आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन अतीश कुमार शतपथी जुहार। पहला मुखिया खबर आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम थी आबाकेल देशवासी संगे विचार विनिमय करबे प्रधानमंत्री। निर्भुल भोटर तालिका तैयार लक्ष्य नहीं राज्य आस्थान मूल हिचे स्वतंत्र सघन संशोधन प्रक्रिया। बीजेपी सरकार द्विबर्ष पूर्ति लगी आबा मंगलवार नो विभागीय समीक्षा करबे मुख्यमंत्री। उच्चशिक्षा क्षेत्र के उत्कर्ष करवार लगी भुवनेश्वर आबा कालठन मूल हेबा कुलपति सम्मेलनी। आउर संबलपुर प्रसिद्ध शीतलष्ठी यात्रा लगी अनुदान घोषणा कले मुख्यमंत्री। एथर पूरा खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबा केल सकाल 11 बजे आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम जरिए देश और दुनिया सारा लोकर संगे भाव दियानिया करबे। इटा तांकर 134 नंबर मन की बात कार्यक्रम हेबा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन जरिए आर एआईआर न्यूज वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप थी प्रसारण करा जिबा। आकाशवाणी संवाद डीडी न्यूज पीएमओ ऑफिस और सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल तिभिल इतार सीधा प्रसारण करा जिबा। प्रधानमंत्री कर हिंदी अभिभाषण उतरु आंचलिक भाषा थी इतार प्रसारण करा जिबा। राज्य आस्थान भोटर तालिका थी स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर लगी प्रक्रिया मूल हिचे। बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ माने घर के घर जाकर दुईटा परिगणना फर्म दौन इति भोटर मान व्यक्तिगत बरणी परिवार सदस्यों सूचना और 2002 मसीहार भोटर तालिका बाबत तथ्य जांच सहित सामेन भूल संशोधन कर एसआईआर प्रक्रिया 38,123 जन बीएलओ नियोजित होन राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एस गोपालन सूचना देछन। एसआईआर थी पूरा स्वच्छता आनवार लगी राजनैतिक दल मान सहभागिता थी फी मतदान केन्द्र न बूथ स्तरीय एजेंट निजुक्त कर जर्नेफिल योग्य भारतीय भोटर तालिकान बात नाई पड़बे आर अयोग्य व्यक्ति भोटर तालिकाते जेन्ता सामिल नहेबे सेतिर लगी बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ मान सजाग रहबारके निर्देश दिया जाइछे। राज्य बीजेपी सरकार को आबा 12 तारीख दिन 2 बछर पूरा हेबारके जाउछे। इतार आगनु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आबा 2 तारीख नु 7 दिन तक फी विभाग समीक्षा करबे शिल्पमंत्री संपत चंद्र स्वाई कहिछन। मुख्यमंत्री भिन्न भिन्न विभाग कार्यदक्षता योजना प्रणयन आउ कार्यकारितार प्रदर्शन समीक्षा करबे। पहला दिन उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेवर विभाग समीक्षा करापड़े। राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्र पुंजनिवेश आसुवार बेले अनेक क्षेत्र सफलता मिलीचे शिल्पमंत्री श्री स्वई कहीछन। भुवनेश्वर यूनिट 2 अशोकनगर नगर सरकारी प्राथमिक विद्यालय एबाकेल मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणी होगा। जनशुणी सकाल 8 बजे मूल हेबा। गला एप्रिल 27 तारीख हेबारे थुणी लगी आघन पंजीकरण करवेदनकारी मैंने इदिन निजर अभियोग जन पारे इगे से फेर पंजीकरण करवारे नाई पड़े। महानदी जल बिवाद मामला थी ट्रिब्यूनल पाखे 15 प्रसंग दाखल कर 12 प्रसंग थी ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहमति मिलीचे एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य सूचना देछन। सहमति बाबदे दुई राज्य ट्रिब्यूनल को जनईन अलग प्रसंग नहींक दुई राज्य वैश्विक दल आउ आईन दल समाधान बाट बाहर करबे। महानदी जल बिवाद मामला थी ट्रिब्यूनल पाखे आज शुणी शेष होइछे। मामलार आर शुणी जून मास 6 तारीख दिन होगा श्री आचार्य सूचना देछन। भुवनेश्वर लोकसभा भवन स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर मुकेश महाली अध्यक्षता थी इबोला भाईर संभाव्य संक्रमण प्रतिरोध और प्रस्तुति विषय गोटे समीक्षा बैठक हो जाए। बैठक थी इबोला भाईरस के नहींक स्वास्थ्य विभाग तरफ मार्गदर्शिका जारी होचे। राज्य सतर्कतामूलक पदक्षेप दरकारी स्वास्थ्यवस्थार प्रस्तुति और चिकित्सा सुविधा बाबदे बैठक थी विस्तार भाव आलोचना कर लोक मान भितर इबोला भाईरस विषय सचेतनता बढ़ावार भय और गुजब के दूर करवार लगे सठिक सूचना प्रसार उपरे जोर दिया जाइथिला। स्वास्थ्य सचिव अस्मित एस आउ भिन्न भिन्न घर हस्पिटाल कर्तृपक्ष माने इति सामिल हेथिले। आपण माने खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नो। राज्य उच्चशिक्षा क्षेत्र नो उत्कर्ष आउ संस्थागत संस्कार आनबार लगी आबा कालठानो भुवनेश्वर लोकभवन नो कुलपति सम्मेलनी मूल हबा। सम्मेलनी थी राज्य भिन्न भिन्न सरकारी और बेसरकारी विश्वविद्यालय कुलपति मान संगे उच्चशिक्षा व्यवस्था के आहरी बरकस आउ आधुनिक करवार उपरे आलोचना करा जिबा। जातीय शिक्षानीति 2020 कार्यान्वयन गवेषणा नूतनत्व के प्रोत्साहन डिजिटाल शिक्षा प्रणाली कौशल भित्तिक शिक्षा आउ छात्र छात्री नियुक्ति सुजोग बढ़ावार उपरे सम्मेलनी विस्तृत आलोचना करा जिबा। उच्चशिक्षा थी गवेषणामूलक पाठपढ़ा आउ विश्वविद्यालय मान भितर
তালমেল রখবার লাগি ভিন ভিন পদক্ষেপ নেই করে মত বিনিময় করা যা ছাত্রছাত্রী মানকর সামগ্রিক বিকাশ শিক্ষক মানকর দক্ষতা বড়াবার আউ শিল্প সংস্থা মানকর সাঙ্গে শিক্ষানুষ্ঠান মানকর তালমেল ভিতরে ইতি জোর দিয়া যা গলাকে লোকভবন রাজ্যপাল ডক্টর হরিবাবু কম্মম পাটিলঙ্কু উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী সূর্যবংশী সুরজ ভেটি করে কুলপতি সম্মেলনী বাবদে আলোচনা করে। সম্বলপুর প্রসিদ্ধ শীতলষষ্ঠী যাত্রা লাগি ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ তরফু 1,08,00,000 টাকার আর্থিক অনুদান দিয়া যাইছে। মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝীঙ্কর আদেশ অনুসারে এই অনুদান রাশি দিয়া যাইছে। ই বছর জিল্লার 21টা কমিটিকে অনুদান দিয়া যিবা। শীতলষষ্ঠী ওড়িশার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও পরম্পরা সহিতে জড়ি দেয়। ই পর্বকে জাকজমকথি করবার সহিতে ওড়িশার তিয়ার বাহার সারা পৃথিবীর পরিচয় দেবার লাগি সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে সংস্কৃতি মন্ত্রী সূর্যবংশী সুরজ কহিছন। শ্রীক্ষেত্র পুরীন নীলাদ্রি ভক্ত নিবাস ন এবা কেল শ্রীমন্দির মুখ্য প্রশাসক অধ্যক্ষতাটি ছতিশা নিযোগ আউ নীতি সব কমিটির জরুরি বৈঠক বসবা। উপরবেলা 4:30 ছতিশা নিযোগ বৈঠক উতরু বেলবুড়াট 6:30 নীতি সব কমিটি বৈঠক হবা। বৈঠকটি রাজেন্দ্র অভিষেক নু নীলাদ্রি বিজেতক সবু নীতি নির্ঘণ্ট উপরে আলোচনা করা যিবা। ইতার সহিত স্নানযাত্রা রথযাত্রা ও বাহড়া যাত্রার ভিন ভিন ব্যবস্থা উপরে আলোচনা করি করি অনুমোদন করা যিবা। বৈঠকটি পুরী জিল্লাপাল আরক্ষী অধীক্ষক সহিত ভিন ভিন অধিকারী শ্রীমন্দির পরিচালনা কমিটির সদস্য ও ছতিশা নিযোগর প্রতিনিধি মানে উপস্থিত রহবে। হিন্দি ভাষাতে প্রকাশিত পহেলা সংবাদপত্র উদন্ত মারতণ্ডকে মনে পকাই করে ফি বছর আজির দিনকে দেশে হিন্দি সাংবাদিকতা দিবস ভাবে পালন করা যাচ্ছে। 1826 মে মাসর 30 তারিখ দিন উদন্ত মারতণ্ড বাহি পণ্ডিত যুগল কিশোর শুক্ল কলিকতা নু গোটে সাপ্তাহিক খবর কাগজ ভাবে ইতার প্রকাশন আরম্ভ করে। ইংরেজ শাসন সময়াতি ই সংবাদপত্র লোকমানকর স্পর উত্তোলন করবার গোটে মাধ্যম লা। নয়াপড়া জিল্লা ন এবা বর্ষা ঋতুতি সম্ভাব্য বন্যা আউ অলগা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সফল মোকাবিলার লাগি জিল্লাস্তরীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় কমিটি বৈঠক হয়ে যাইছে। জিল্লাপাল মধুসূদন দাসকর অধ্যক্ষতাতে সদ্ভাবনা সভাগ্রহণ হয়েবার বৈঠকটি এবা বর্ষা ঋতুতি বন্যা আউ অলগা বিপর্যয়ের সফল মোকাবিলার লাগি বিভাগমানকর ভিতরে তালমিল সতর্কতা আউ তুর্তি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাকে বরকস করবার উপরে জোর দিয়া যাইছিলা। বন্যা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ মানকর নু জুন 1 তারিখ নু অক্টোবর 15 তারিখ তক 24 ঘণ্টা কাম করবার লাগি বৈঠকটি নিষ্পত্তি নিয়া যাইছে। ঝারসুগুড়া জিল্লা দলকি গ্রাম পঞ্চায়েত ঠানে গোটে আইন সচেতনতা কার্যক্রম হয়ে যাইছে। জিল্লা আইন সেবা প্রাধিকরণ তরফু হয়েবার কার্যক্রমটি লোক আদালত মধ্যস্থতা আউ সর্বজনীন উপযোগী সেবার লাগি স্থায়ী লোক আদালত স্থাপনা কার্যকারিতা আউ ইতি সমাধান হয়ে পড়ুবার বিবাদ মানকর বাবদে বিস্তারভাবে আলোচনা করা যাইছিলা। সেন্তা আইন সেবা প্রাধিকরণ অধিনিয়ম 1987 অনুসারে মিলুতবার সুবিধা আউ যোজনা মানকর বিষয়ে লোক সচেতন করা যাইছিলা। কার্যক্রমটি স্থানীয় স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠীর সদস্য মহিলা সাধারণ লোক জিল্লা আইন সেবা প্রাধিকরণর প্যানেল উকিল আউ প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবী মানে যোগ দিয়েছিলে। দেবগড় জিল্লান রিয়ামাল তহসিল তরফু প্রি সেটলমেন্ট বিক্রি দলিল আধারিত 22টা মিউটেশন মামলার ফয়সলা করা যাইকি 22 জন আবেদনকারী জমি পটা দিয়া যাইছে। বাকি মামলার জলদি ফয়সলার লাগি তহসিল কার্যালয় তরফু আবশ্যক পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে। দেবগড় জিল্লা রিয়ামাল ব্লক গুণিয়াপালি গ্রাম পঞ্চায়েত ন জিল্লা সামাজিক সুরক্ষা বিভাগ তরফু নিশামুক্ত অভিযান অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে। জিল্লা সামাজিক সুরক্ষা অধিকারী শ্রীনিবাস জানিঙ্কর অধ্যক্ষতাতে হয়েবার কার্যক্রমটি নিশা দরবর খারাপ প্রভাব বাবদে সচেতনতা সৃষ্টি করবার আউ সুস্থ নিশামুক্ত সমাজ গঠন করবারকে পরামর্শ দিয়া যাইছিলা। ইতি গুণিয়াপালি পঞ্চায়েতর সবু অঙ্গনবাড়ি কর্মী ওয়ার্ড মেম্বর আউ স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী সদস্য মানে যোগ দিয়েছিলে। শেষে মুখ্য খবর ফের খায়। আকাশবাণীর মন কি বাত কার্যক্রমটি আবাকেল দেশবাসীঙ্কর সঙ্গে বিচার বিনিময় করবে প্রধানমন্ত্রী। নির্ভুল ভোটর তালিকা তিয়ার লক্ষ্য নেই করে রাজ্যে আষ্ঠান মূল হয়েছে স্বতন্ত্র সঘন সংশোধন প্রক্রিয়া। বিজেপি সরকারকর 2 বছর পূর্তি লাগি এবার মঙ্গলবার নো বিভাগীয় সমীক্ষা করবে মুখ্যমন্ত্রী। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রকে উৎকর্ষ করবার লাগি ভুবনেশ্বর ন এবার কালঠানো মূল হবা কুলপতি সম্মেলনী। আউর সম্বলপুরের প্রসিদ্ধ শীতলষষ্ঠী যাত্রা লাগি অনুদান ঘোষণা কলে মুখ্যমন্ত্রী। আজির আঞ্চলিক খবরিনু শেষ হল। জুহার।